0: que valeu. Vai que valeu. Vai que valeu.
1: Você está na FURG FM 106,7, o som que te acompanha.
2: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただき、ありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、